dat jag kan tycka. Stil och allt och kraft och kapp. Stiliga däpp, jag är däpp. Stiliga gift och gaft och kapp. Stiliga gift och gaft och kapp.